0: Slušali smo Post Malona i Circles, evo nas do 6.11 smo dogurali, a moramo još puno pogurati, još 4 sata skoro smo zajedno, pa ajmo napraviti nešto što će nam pomoći svima.
1: Robi se javio, moramo da znaš, i kaže, ma mnogi su se već javili, samo što evo Robija ću ti pročitati, koji kaže, ne znam što je bilo s mačkama noćas, oko 2 sata mačak Franjo. Od 6 kila
0: obožavam
1: skočio
0: ime
1: na mene, to jest na moju sirotinju. Kaže, vidio sam svjetlo na kraju tunela.
0: Da znaš, slična mi se situacija jednom dogodila i od tad mi je full bed hodat u gaćama ispred njega. Ono, uvijek se pobjegnem što prije mogu, prije nego što mu padne na pamet slično nešto. Ono.
2: A stvarno tako te napada?
0: Ma užasan je. Mislim, znaš što je problem? Dakle, s tim mačkom nema srednjeg. Ili je najmaznije, najslađe biće na svijetu, ono, dao bi život za njega. A onda u drugim trenucima bi ga
2: želio oduzeti.
0: Da, prodao bi ga na internetu za ono za 50 centa. Doslovno. Znači, užasan je. Uništava sve doma. Zločest je, grebe, grize, ruke mi izgledaju kao da sam kroz trnje prolazio da dođem. Mislim, katastrofa. I onda taman kad si mislim, hejtam ga, evo ti njega dođe u gnjezdice, tu legne mi na prsa i onda prede i zaspe. I ja se mislim, pa ovo malo biće je najljepša stvar koja mi se ikad dogodila. I uvijek se mislim, ok Marku, lijepo da si to rekao, aj strpi se sat vremena, pa švidi, hoćeš to i dalje misliti za sat vremena. Evo, se je užasno. Uglavnom, ljudi, ako vas mačke već nisu izgrebali i probudile noćas, mi ćemo sad. Grebemo po ušima glazbenim željama, a morate nam reći što hoćete slušati, pa ćemo to pustiti.
2: Da, a i vi prije toga morate zagrebati po našim brojevima telefona, a to je 099-616-7002, ukoliko se želite javiti preko našeg WhatsAppa, možete i direktno na 016-16-7002.
0: Eto, sve jasno, imate još 22 minute vremena za javice. Vidim, Dora, jel se ljudi već javljaju preko vode?
1: Javljaju
2: Grebutska
1: se, da.
2: Okay,
0: znači, ne treba naglašavati onda ništa više. Bruce Springsteen upravo kreće, slušamo Do I Love You. Iza njega Zrinko Tutić i Doris, to nismo čuli.

0: ponavljam, došli smo do 6.46, ajmo vidjeti kome ćemo ispuniti želju ovog jutra.
1: Prije toga treba reći da se Beti javila i rekla je, ajme, sinoć sam cijelu večer pjevala ovu Jamajku.
0: Čuli smo te i ukrali smo te ideju. Da vidimo ko se javio ovog jutra, Kristina.
2: Dobro jutro, molim vas, može pjesma jedinoj stvari koja zaslužuje himnu, a to je Espresso Macchiato, Tommy Cash. Hvala.
0: Hvala tebi, Kristina, na javljanju. Karolina.
3: Jutro, moji dragi Marko, Dora i Hrvoje. Evo, vozim se i ono, ne, nisu se nikakvi mačke okretali noćas, okretala sam se ja, ko na roštilju. Mislim, kaj je ovo, ne znam, ono, nisu kišu najavili, ali vrti li ga vrti. Ako može prijedlog od Dire Straitsa, Money for Nothing. Hvala, pusa bok.
0: Pustice Karolina.
1: Ja sam rekla možda je neka nečista savjest u pitanju, ne znam ja.
0: Aha. Šta je Karolina, otvori nam dušu. Gdje si nas griješila? Aj, budemo te odmah odriješili grijeh. Money for Nothing, to smo puštali, ja mislim, ne znam, ponedjeljak bio ili nešto. Znam. Stvarno? Da je bio, da. E ne, ili to bio, ne, to je bio prošli tjedan.
4: Ma ne, ne.
0: To je bio prošli tjedan, sam ja to.
4: Sjetio bi se ja.
0: Neko isto to zaželio. Da čujemo ko je još ovom.
5: Jutro. A vi recimo ne možete doći ranije pola sata rad, nego baš ono točno u 6, jel? A dobro.
0: Zašto?
1: Pa javio nam se u 5.40, kaže dosadno mi je vozim, pa eto, da mu radimo društvo jednom.
4: Možeš ti početi voziti kasnije od 5.40.
0: Ko se još daje još par poručica?
1: Evo ovako, Draga nam se javio, kaže za sve koji su rano ustali, prijedlog njegov je Aerosmith i Dream On. Ivan nam se javio koji bi slušao Regatu i Andreu. Još jedan prijedlog je za Nives, koja kaže da bi molila da joj pustimo himnu ljeta TBF Alice Good, s obzirom na to da napokon danas putuje na more. Ja sam joj rekla da nam je Alice Good jučer svirao.
4: To smo jučer Goranu Ivaniševiću.
1: Tako da nažalost nećemo moći, ali mislim kad već ideš na more, vjerujem da ti neće biti problem da ne dobiješ pjesmu.
0: Ali ako ikad osvojiš Wimbledon, javi se, molim te, pustiš.
4: Onda ćemo pustiti, da.
1: Milena se javila, rekla je, mogli bismo čuti Nismo dugo Ivanu Plehinger i pitali momci.
0: Oh, yes.
1: To mi se sviđa. I da vidimo tko nam se još javio, još jednu poručicu ćemo pročitati, a to je Nikola koji kaže, dakle, jučer sam radio 4.15 do 12.30, u 13 je došao doma, u 14.20 krenuo prema Zadru, tamo je bio u 5.10 i onda je u 7.40 krenuo nazad za Zagreb. U koji je došao u 21.30 i sada evo opet od 4.15 radi.
0: Ajme,
1: stvarno, i kaže, ne zaslužujem neku prigodnu glazbu po tvom izboru, slažem se, i onda u tom slučaju pitali momci, jesi li ti Nikola normalan?

0: Slušali smo... Hoćete reći, ajde ti reći što smo slušali.
1: Slušali smo Analisu, inače talijansku pjevačicu koja 12.6. iduće godine ima veliki koncert u Milanu na San Siru. Ja na taj koncert idem.
2: What? Dobro.
1: Samo da znate. To će biti prvi put, jako želim ići na njen koncert, odlučila sam ići. Drugo, to će biti moj prvi solo koncert. Dakle, idem sama.
2: Ko da ti imaš koncert? Imam moj prvi solistički koncert.
1: Ne, prvi put da idem sama na koncert i to u Milano na San Siro. Mislim, idem u Milano, nagovorila sam roditelje koji jako žele u Italiju da idu sa mnom. Rekla sam im, ne morate na koncert, idemo provesti jedan krasan vikend u Italiji, a ja ću u subotu onda ići na koncert.
2: A možda oni žele ići na koncert.
1: Ne može.
0: Ne može.
1: To je moj prvi solo koncert.
0: Ali čekaj, ti, moram reći da sam onda mrvicu ponosa na tebe, zato što ti si ove godine, kaj to bio, peti mjesec, si išla prvi put van države negdje, ja mislim, jel tako? Jel to bio prvi put van države da si išla na koncert?
1: Aha, mislim sam kao
0: van države. Prvi put da si otišla iz Dubrave.
2: Prešla Savu.
1: Na koncert, da.
0: Ne, a išla si na Harry Stylesa u Amsterdam i evo te sad.
1: Sad idem, evo.
0: Sama?
1: Da.
0: Što je
2: čekao? Već nakon godinu dana
1: ja
2: na drugi.
1: Ja i 70.000 Talijana oko mene. I ja sama.
0: Ajme, majko, ako tamo ne nađeš dečka nigdje.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Kako se na talijanskom kaže ko je ova luda Hrvatica?
1: Ki e... Questa...
0: Moraš malo ponoviti. Puhnut prašinu sa ove bilje. Ajde nađi, ajde zgooglej. Ko je ova luda Hrvatica? I zašto ne prestaje pjevati?
1: Čekaj. Dobro, pričajte vi dok.
0: Ok, dakle u nastavku slušat ćemo i Stampedo, Jadransku sol i Enrikea Iglesias sa Escape. Neke od tih stvari još u nastavku ste vi naručili, neke mi, ali neću vam govoriti koje ste vi, koje smo mi. Podsjetnik na država, to sam ja, država, jesi smislila kosim?
2: A jesam, malo.
0: Jesi. Odlično, to će nam onda ići negdje oko 7.40. Hrvoje će glumit neku državu, Dora, ja ću vam morat pogoditi koja je on država. Plus, da, zapravo to je to za sad, neću vam otkrivat ove ostale neke stvari, to više za tome za 10-15 minuta. Kako se kaže, jesi zgooglala?
1: Ki je questa croata pazza?
0: Okay.
1: Ili mata, znači, može mata.
0: Bude euro za svaki put kad ćeš to čuti sljedeće godine.
1: 70.000 eura, bam, lagano. Minimalno.

0: Slušali smo Natalie Imbruglia i Torn. 8.48 je, hvala svima koji ste uz drugi. Budemo se vratili ovim slikama i pričama iza njih. Hvala svima i dalje koji šalju to. Vrijeme je sad za Super seriju Srijedo. Prije nego što krenemo, ljudi, jel želite, jer postoji uvijek jedna dilema u našim glavama, jel želite da radimo, napravimo ozbiljne, jer možemo napraviti produkcijski ozbiljne jinglove,
1: ali ovo nam se više sviđa.
0: Ovo je bolje, ja mislim da je ovo bolje.
1: Pa da.
0: Ko želi ozbiljne jinglove, nek se javi, do tad ostajemo s ovima. Dakle, super serija srijedom, šalica je u igri, trebate pogoditi o kojoj poznatoj seriji se radi, isključivo na temelju njene špice. Dora, jesi li ti gledala ovu seriju?
2: Naravno da jesam.
0: Hrvoj, jesi li ti gledao ovu seriju?
2: Ne
0: zna koja seriju.
1: Koju seriju? Načuo sam nešto kad je to Dora ovoga pričala, nisam.
0: Da. Ja sam isto gledao, ali vidjet ćemo sad, jel se sjećamo špice. Dakle, 099-616-7002, ko bude prvi, ko bude točan, šalica je njegova ili njezina, ovo je serija koju tražimo.

0: Vidiš.
1: Jer misliš da, mislio si da ne ide tako, da.
0: Vidiš.
1: Isto stvar.
0: I po špici možeš čuti da nisam gledao ovakvu seriju.
2: Ste sigurno da je ovo želje? Je, ovo
1: je. Da, je. Please understand,
2: and as long as I know your name, okay, pustit ćemo smrvicu. There is nothing for me to fear out of the darkness. Jesus, šta je?
0: I vi ste to gledali, dobra, se, dobra serija.
1: Odlična da, serija. Dobra je serija, odlična. Ali
0: trebali bi poraditi na špici.
2: Da,
0: da smo i mi radili.
2: Ja se ne smijem.
0: Da smo i mi radili špici.
2: Ja sam, kad si mi rekla koja je Shelley serija, ja sam očekao da će biti neka čum, čum, čum,
1: jel da, čum, čum, čum, jel da, čum, čum, i ja imam čum, u glavi kao da je tako bilo, ali nije. Evo.
2: Wow. Ok, 099-616-7002, ovo je očito ta špica. Znači, ne bi pogodio ovo da mi život ovisi o tome.
0: Da.
2: Neka, meni dalje u glavi.
1: Čak i ova boa više paše.
2: Da, da, da.
0: Da, da, da.

Svoj prvi tekući račun ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Kad slušamo Meritas i igra, vidim da smo se svi uključili u pokušavanje
1: u ovu igru.
0: Da, u ovu igru da pokušavamo pogoditi poklon. Nažalost, ništa od ovih naših pokušaja koje smo imali malo prije, dakle, aparat za kokice, fliper, jukebox, motokultivator, ništa od toga. Megi bi rekla da niko od nas nije u pravu, ali je i Luka, njen muž, čiji je poklon, je imao slične pokušaje. Vedran je poslao odličnu poruku. Mislim da je Vedran možda i na dobrom tragu. Ako je, ovo je vrhunski odigrano. Vedran kaže, ja si mislim da Megi uopće nema poklona niti ideje što će kupiti, ali neće to priznati, pa sad skuplje ideje. Kako bi to bilo dobro tako?
1: Da,
0: ljudi, Gini, meni se bliže 10. godišnjice, kupio sam fenomenalan poklon, pogodite
2: što je.
1: Za 5 eura.
0: Pogodite
1: što je.
3: Za 5 eura.
0: Ili imaš još koga, vidim se dosta.
3: Sutra će dakle on saznati što je i mi ćemo svi saznati. Dosta nas je ovako sve to sad zaintrigiralo. Luka kaže masažna fotelja, Zdravko stolni nogomet, dosta ih je ciljalo na nekakav kazetofon, kaže neki subwoofer, nešto kao možeš još neke zvučnike spojiti slično. Onda smo dobili evo stara singerica.

0: Sam slučajno sam opet otvorio ovaj razgovor s Robertom i sliku Franje, njegovog mačka. Kako je u nekakvoj zavodničkoj pozi, ono doslovno ko ona, kako se zove Rose iz Titanika, otprilike to je ta poza koju je zauzela. Ovaj smotani pogled. Odlično, hvala ti na ovoj slici. A, ljudi, to je to od nas danas. Koliko je?
1: Dobro.
0: Sad će 15 do 10, vrijeme je da se pozdravimo.
2: Da se uklonimo iz ovog studija i prepustimo ga našoj kolegici Monici.
0: Zašto ti danas tako lijepo obukla? Jel ti ideš negdje dalje ili si samo odlučila slaviti svoj novi oblik?
2: Točno.
1: Svoj novi oblik.
2: Ovo si jako pristojno rekao, hvala ti. Slavim svoj novi oblik. Jer, znaš, malo je stvari u životu koje te mogu tako razveseliti kao kad imaš odjeću doma. Aha. I držiš je doma nekih 6-7 godina i govoriš si, ma ja ću jednom statu to, i onda ti svi govore, ma daj više pokloni to. Aha. Ili baci, proslijedi, ti si kao ne, ja ću statu to. Da. I onda im sad dokažeš da staneš u to.
0: Da. Čekaj, kad si kupila to onda, koliko je to staro?
2: Pa ima par godina. Ne znam sad.
0: A to si tati, čekaj, prosi, sam da...
2: Ne, šta je najbolje, ovo sam dobila, ali nisam tako stala.
0: Poticajno si dobila. Evo ti ova S veličina.
1: Vjerujem u tebe.
2: Potruži se.
0: Vjerujem u tebe, što je zapravo dobra taktika.
2: Odlično.
0: Ne, ali evo, čisto da ne bi ispali, stalno govore da te samo zezam i samo vrijeđam, što nije istina, to je uvijek malo iskarikirano za eter.
1: Pohvali.
0: Si mi najbolja prijateljica, ali ovo sad, mislim, baš, ja sam mislio da ideš na neki dejt ili nešto, jer se baš se ono osredo.
2: Nažalost, ne idem.
0: Ništa, ipak ništa. Sad će samo nasumice hodat po gradu, lijevo i desno, dok je neko ne uoči. Znaš kako ide.
2: Koliko zanima gdje ću biti u određeno vrijeme, nek se...
0: Bolje ne, doći će.
2: Šalim se.
0: Ljudi, to je to od nas za danas. Sutra jednakog oblika u jednako vrijeme se čujemo.
1: Dobro.
0: U 6 sati smo tu skupa, pa...
2: Ha, slušaj, ne znaš ti šta ja mogu to iz 4 sata.
1: puno zobenih kaša bi to trebalo.
0: Ljudi, čujemo se, uživajte u danu. Aj, čao.
1: Ajde.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: Čoki.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Slušaj, ne bih htio da bude sladunjavo, zato podigo sam brazda, stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima stanja, u vrhovima vodim te na mjesec, jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan, jedan pogled, jedan dodir, jedan dah.

Možda je stvar u tome što stvarno puno banana stane na taj brod, pa se onda tu umanji ta kilometraža od 10.000 km. Ne znam, evo, ja pitam vas ako znate.

Jel zna netko? Ako imamo nekog ekonomistu sposobnog, spretnog, koji se bavi hranom, javite nam. A ako nemate nikog za zaplesat, evo ja predlažem, plešite uz drugi dio dana drugog programa Hrvatskog.

Kaže Miki, nije bez veze šifra za banane jedan na svim vagama u dućanima. To je isto zanimljivo. Narativ je da se nama ništa ne isplati, kaže Miki, što naravno

0: Idemo sad čuti na našem telefonu jednog velikog stručnjaka za voće u Hrvatskoj. Dobar dan.
1: Dobar dan, Krešto, mijete.
0: E, poštovanje, znate vi zašto su te banane duplo ili troduplo jeftinije nego recimo šljiva koja dolazi iz okolice?
1: Evo ja, tema je baš zanimljiva. Ja sad, ono već, bio sam na godišnjem, pa odpredim kad radim. Znači, ja kad krenem s posla, naberem se šljiva, onda bresaka. Dobro, jabuke još nisu, zato još ne, ono, nisu za jesu. Jer što kod nas u dvoru to toliko voća propada, to je strašno.
0: A kako je to moguće?
1: Niko se neće stagnuti.
0: Čitam, recimo, vidite, ovaj Nizozemci, koji stvarno su imali tih problema, pola zemlje ispod razine mora i napravili su tu plodnu zemlju, ono, drugi najveći izvoznik, nisu proizvođač hrane općenito, toliko hrane proizvode na toj svojoj sjevernoj zemlji ispod mora da je to neviđeno. A vi kažete, prolazite, niko se neće sagnuti. Zašto je to tako? To me ne znam.
1: Ljudi idu kupuju trgovinama sve. Evo, ja sam, imam kupine, ne? Ja sam ove godine, nabrao sam negdje 10 kila, mogu sam nabrati možda i više, ali dobro. Znači, to je neki 50-60 eura tijena. Kila oko 5-7 eura. Ne?
0: Da.
1: Mislim, ali to svako ko ima kuću može se posaditi 2-3 grmića. Prije jabuke, šljive, breske, pa to niko nije kupovao. Znači, svaki imao ili si više kod susjeda ubrate nešto, ali ovo je sad katastrofa. Te banane, ne znam zašto takve, kakve su. Kod mene sad tamo iza škole ima jedno peši šljiva. O, majko Bože, to je ove godine rodno, to je drama, je koliko ima. To Aj. Pada, to niko ne kupi. Niš, prije se to pobiralo, ljudi su to za rakiju uzimali, ne šljiva. Sad niko ništa, ljudi prolaze, to trune.
0: Ja ne znam, stvarno, je li stvarno taj standard toliko porasao da ljudi se neće sagnuti za neku finu šljivu ili recimo kad slušam dostava, pa i to primjećujemo po Zagrebu i ostalim gradovima u Hrvatskoj, stvarno neviđeno puno dostave i kad pitaš ljude, pa zašto ništa ne kuhate doma, kaže moj sat je vrijedniji nego ovo što naručim koji bi izgubio na kuhanje. Izgleda da smo stvarno postali toliko bogati.
1: Pa ne znam, ja želim, imamo solidne plaće, ne znam, radimo, sinu sam u školu. Ja imam vrta, sve uberim s tog paradeza, papike, krestavca. Ima li tu ljudi koji, od mene tu 10 puta manje imaju primanje svega. Njemu se to ne isplati. Tu on uzme, ne znam, njemu je jeftinije, onda ode preko, pa šverca, ne znam, 2-3 kila paradajza, onda ga ulovi tarina, pa onda prosi moli i taj dalje, to se nateže. Mislim, strašno. A ima vrta. Ne znam se. A ne da ljudi ništa, ali kažem, da možete doći, sad, da je to, da će se imit. Znači, kad idem iz škole, idem u poštu, nabavu, ima jedna breska, to je ona vinogradarka. Krešo, ona je rodna drama. To je prerodno. Ja sebi lijepo naberem, imam ceker neki, na sebi cekerić pol kile, naberem i tokom dana ja to pojedem.
0: A i nekako bih bio prilično uvjeren da je ta breskva koja je kod vas narasla puno kvalitetnija i zdravlja.
1: Ona je sitna, to ne bi znači darka, ali ona je tako sočna, ona je tako puna onog svega. Vi kad vidite, to su oni stari postičaji.
0: Da, nego nekako je doputovala, ko zna.
1: Mi smo vajda, ne znam sad, ne znam kako, vajda će nas to isto za neko vrijeme doći u glavu, ali kažu, boća, svega, to je pa. Koliko tog probada, ja kad idem pa to gledam, to ne znam mislo.
0: Dobro, to smo sve riješili, na istoj smo valnu duljini.
1: Banane su takve kakve su.
0: Banane su...
1: Ko jede, nek jede, ko neće. Ima krušaka, šljiva, kod mene, nek dođe.
0: Ima neki dobar glazbeni prilog za obo povodne, poslije podne?
1: Ajmo reći možda od Nazareta, ona Dream On.
0: Joj, baš tako, a?
1: Pa može, da neće ga serije, bilo šta. Ajde,
0: može, ajde malo da usporimo, jel? Nije sve...
1: A ne treba, ne, baš sam zato uzeo. Nekak mi ovo se onak nekako neka sredina.
0: Dobro, a nije sve nca, tako da može. Lijepo vas pozdravljam.
1: Pozdrav.

Kaže Bok Gotla. Ta najpopularnija hrvatska piva jeftinija u Hockenheimu nego u Zagrebu. Neka je dok ljudi šute, kaže naš Vili. Ok, Vili. Nekako mi se čini da vas više zanimaju te cijene tog prehrambenog napitka nego šljiva i banana. Uz

E, kakva je to suradnja među vama i nama zajedno. Odmah se javio čovjek, kaže, on je mislio na Octopus Mountain Crew, to je ono ko Anton Austirol ili tako nešto, ali to nemam pri ruci, sviramo samo ono za što imamo

Pa malo o cijenama, Tomislav, vrlo jednostavno, ako je kila euro, kupiš 10 kontejnera banane i kad tebe kila onda košta 10 centi. Je li to stvarno tako, Tomislav, euro? Moguće, ne znam. Rekao sam na početku da nisam ni voćar, ni ekonomist. Skoro sam rekao nešto u rimi na ovaj voćar, ali nisam. Tako da, pitam ja vas ako se neko time bavi.

Evo Nikice, malo nervozan. Kaže, pokušaj ti proizvesti jabuku ili šljivu, pa je prodaj po cijeni banane. Nikice, ako ste pažljivo gledali najavu na našem Facebooku, ja sam rekao da ne znam zašto je to tako i da pozivam voćare ili ljude koji se bave time da objasne, a ne kao neko kritizerstvo naših voćara. Tako da, evo, danas su ljudi davali neka objašnjenja i okej. Okay. Tomo se javio na WhatsAppu. Po gradu i obilaznici su poprilične gužve u prometu, pa je gotovo s prometnom idilom zadnja dva mjeseca. I njegov prijedlog bili su Dire Straitsi. Što da vam kažem, Tomo, izdržite. Evo, vi kao da čitate jedni drugima misli. M je stilski slično M po sadržaju. Javio se i Hrvoje i kaže, ako može. Pa evo, to je nastavno na ove prometne gužve. Chris Ria.

Radio Blog na drugom. Radioteka. Radioteka na drugom. Welcome.

0: Ja sam Damir Lundgren.
1: Ja sam DJ Go Kart.
0: Mi smo
1: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove Radioteka. Hrvatski radio.

Evo večeras i mambo i samba i afro i latin. Ovo je novi za papaja i

0: Vi slušate Radioteku.
1: 22 su sata, ovo je Radioteka. Radioteka broj 192. Zadnjih pola sata smo malo promijenili zvuk. Preslušavamo neke novije.

ovu i sve prošle epizode možete poslušati na mojem Mixcloud kanalu Daniel Turk Radioteka. Ako ste propustili koju i ako želite koju ponovo čuti. Na Mixcloudu, naravno. A više novosti na mom Facebooku Daniel Turk i na Instagramu Dan Turk Radioteka. Kako se približavamo 200. emisiji, pripremam specijalno iznenađenje, ali to ćemo najaviti za par tjedana. Da, u stvari, ova jesenska

sve kasnije sam doma. Znam, umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.